ahohyɛ mu bi na wobɛhu awurade nyankopɔn abasa ɛfisɛ sɛ onipa bi wɔ hɔ bɛbɔ mpaeɛ a onyankopɔn bi nso wɔ hɔ sɛ wobɛtie yɛ mpaebɔ atwerɛ no aka ne pefee sɛ ɔno awurade nyankopɔn nim adwene ko a wɔredwen ne ɛwɔ yɛn ho ɛnyɛ bɔne ɛdeɛ na mmom sɛ deɛ yɛyɛ pa